0: Jaz sem prav oval, ki je dober bit,
1: Noro, pa da si našo, to korimna nuška, to me je pa to, bravo.
0: Bene malo uška.
1: Ja.
0: Pravi mi beluška, jo!
1: Daj mi to bodilko.
0: Takoj, da si jo data na telefon.
1: Bom.
2: Veš, da.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas je rumin.